今から前にはもう誰の父親、誰の夫、友達ではない。お前たちは普通の大日本国軍の兵士でもないのだ。お前たちは山本投手部隊の団員だ。お前たちの手で我ら大地軍の歴史は再び書かれるだろう。もはや八路軍総部殲滅、下方国八路軍最高司令官を殲滅、いかなる大苦労惜しまない。出発。

0: まちんがじゃぬいかだろか。
1: じゃがん、八郎門の小がでない。自動発表しています。信号はどんどん強くして、ヘルをつけます。
0: それでいい。偵察隊はどこに達したか聞いてくれ。近づけすねんように注意してくれ。
1: はい。祖母。祖母。祖母。

0: 篠塚長笑は私たちに連撃がなしだろう。彼の大根の兵士はさらに交通計算に出る。
1: 篠塚長笑は他にこと向かっていた。だから向こうを愛と向かって祖国を愛います。
0: 山本はごめんな人です。彼はドイツから何を持ち帰った、誰にも分からない。私は前を信じるから、私たち陸軍の精鋭たちはここに来て何をするか、これたちを交通指揮するから見に来るか。
2: 山本大佐は私たちを指揮した。諸君は車を降ります。休んでください。
0: あなたたちの両団指揮官はどこか。
2: 前サニクルです。
0: 所以あなたたちはこの小屋で休んであまり良くないだろう。あなたは前の車ので案内もらう。早ければあなたの指揮所到着して戦闘部隊を見る。早く。
2: はい。

0: 侬不看了我不带，妈大可不带在那里。看了，去了么么不落不落，你给去的，你得了。不要啊，心白些的。看了那衣服，不要那空腹裤啊，打三百。大一波黑心了，妈的，高考赛季，妈子们看要走，看要考教，只看我们看要走，只看得了。可能要呢，娃都可能不去要，只看我多些的。但要哭啊，妈的，他的奶，西多里吧。过八子单就他里来，可能有那不得啊！霓虹公鸡呢，身多多些的，马大哥乔丹的。
1: 小哥，我的小，什么台了？小龙龙的小。この今回のおぎてはならないことでした。だから、私は。この責任を取りたいのであります。
0: 責任？私は考えること、責任ではないです。私考えることは、地震、戦火、役立て、地震。赤くになるヨーロッパ北アフリカで太平洋諸島で東南アジアジャングルの中にシナの山に百何名の日本人に死んでしまう。これは大事なことじゃない。東京靖国神社の花瓶に名前増やすだけ。
1: 将軍、閣下のお許しに感謝いたします。お恥ずかしい解任です。
0: 我々市内に100万の政権代一致が要求去される気づと変わ気づられないです。私は考えることは責任ではない。中国を知ったの100万の軍日本軍人は何にもありません。私考えることは我々第一軍の慶応と承継です。
2: わかりました、将軍。
0: 私に攻撃する時は八六軍は誰の部隊ですか。
1: 第386両リストンです。
0: まだリオロンだ。彼の資料は探したか。それはダメですよ山本君。あなたはドイツ侵攻をするために原発した。あなたは優秀の将軍でしょ。だからあなたは相手の資料は全然わからないです。それはダメだ。

0: 山田君、どこいるか、あなたまだわからないだろう。多分、いるのは山本君。おそらくじゃなくて、私は過去地図の地位と雑魚表と位置と求めろ。あなたは、そうしないと第一君の 証拠、白骨。私は今回はその考えると、その戦役のために6機の飛行機や予備を起こした私は後期に操作して特殊部隊は地面に空力して86リオンロの
1: 本部を探して破れて彼の弾を蹴る。我が特殊部隊は各地で2つの目標があります。1つは遠赤山の第二戦区長編部、もう1つは大紀予算特地の河北八路軍総部。戦闘準備はすでにできていまして戦機を待っています。
0: もう一つ目標は、阻止しています。八路軍の両軍。
2: 将軍、私は話していくのがありますか。話していいかわかりません。
0: 恐れ入ります、将軍。あなたは、戦場に走っています。続けて、
2: 言ってください。
0: 特殊部隊の使命は、やはり戦略的でなければならない。鶏を締めるのに、牛を殺すのに、使う必ず使うのは、バカバカしいことです。数手、まんまだ。山本君、解放は最近は、大規模の
2: 軍人ヒントが積もりです。あなた、わかるだか。わかるように、
0: 良いです。それは、我々の今回の行動です。第一度の軍人です。
2: 天皇陛下尽くし、死んでも心残りはありません。それは、良いです。
3: それは頑張ってください。はい、わかりました。1942年11月，新到任的日本华北方面军司令官冈村宁次发动了对晋东南地区的大扫荡，目标是摧毁八路军指挥机关和消灭八路军第129师。

0: 死ぬのはこそりな静かで死ぬのは同様にひそりこの村は雨のようだ人のもよくない民衆がすべて逃げたかもしれない
1: 長官私たちの事前座標によってこの村はまだ捜査していないしかしここは橋の子いないと思います
0: どうしてあなたの理由な
1: この村は孤立している後ろは平原です門司の角度から見て守り者は一旦包囲されたら突破することは大きくない
0: 私とあなたのミクタは一致する私はこの世に残酷を相当いたごで信じないで八六のホームなブダがまたたたにいで措置の抵抗がある
1: それらは今どのように逃げることは考えしなければならない
0: 中止

0: 旅长，我们和总部连线了。
1: 快说，总部首长冲出来了没有？
2: 总部机关说，他们已经冲出了街道封锁防线，请同志们放心，迅速向总部报告。好，立刻给我发报。总部首长，第十八集团军第三八六旅前进指挥部已率部突围。
3: 将軍、私たちの通信情報技術室は変なことを見つけました。電話と電報の電磁波による信号を発信するもののようで、情報部門はこれはおそらくシナの18集団軍の本部らしい。
4: その地図の上に私にガテンクロ。
5: ここです。
3: レオ君、彼は早いですね。不注意も第一発射、飛び出した、またはラジオダタに使う。
5: 将軍、私たちが新しい通信技術を使うことが分かりません。
3: 概要できるか。
5: 今できません。彼たちはパスワードを変えました。
3: 第41師団、機関第2師団、命令して、早く南方向は放射する。

0: 冗談長、あなたたちは剥離させていないか。この村守る恥じる君はどの部分だか。
1: 对不起洪先兄、现在还没有搞清楚，至现在为止我们还没有抓到一个俘虏，所以
0: 確かにこれは恥じる君の有力部隊だ。その戦闘力と火力のハイビーウェイから反対して、問題は私たち包囲中の恥じる君はどんな編成だか。
1: 我估计得有一个团，不然坚持不了这么久。
0: 私見るとそうじゃない。火力のミッドウェイから見て、シトズダの部隊にていない。
1: 八路作战，三流预备队，如果是一个团的部队，那八路的指挥官

0: 你们长官是谁啊？站出来！
1: 啊，八路长官，我是连长，听您吩咐。
0: 命令你的士兵把衣服都脱下来，快点！
1: 快脱，脱衣服，脱，脱下来，快脱，快脱！
0: 你叫什么名字？
1: 报告长官，我叫崔清源。
0: 为什么大汉奸啊？
1: 长官饶命，咱们是为分口饭吃嘛。
0: 在哪儿不能挣口饭吃啊？非要给小日本当走狗吗？啊？我就不明白了，你们这些人怎么这么没骨头啊？啊？就不愿意堂堂正正做个中国人吗？穿着这身汉奸的衣服，就不怕百姓戳你们脊梁骨吗？
1: 长官教训的是，咱以后再也不敢了。
0: 我问你，前面还有鬼子吗？
1: 有，长官。
0: 你们和日本人是怎么联系的？
1: 用旗语。
0: 换上服装，带上旗语兵，准备出发。
2: 是。
0: 走。
3: この花二人注意してください。
4: はいはい。
3: ここあなたのところ。
4: はい。
5: もしもし。
4: はい。
5: 翔哥、该回去了，哥哥。电话です。
3: はい。私は篠塚和夫です。はい、長官、ご訓練をお願いします。
6: 篠塚君、ご苦労様。この度、家屋に送る作戦は順調に進んでいるようだが、そっちの作戦計画へはどうなってる？
3: はい、司令官、僕は報告します。僕の第一軍は各部隊を全部準備しています。この中に彼は第41師はすでにこの区域を制領して、あそこ太鼓山の奥で信濃18教団の本部です。敵は言われるすでにもう亡くなりました。経過によって学生区は全部で騒動しています。敵は思想はとても大きいです。今僕の第一軍は学部は全部で騒動しています。総撃勝ち打ちにございます。
6: 篠塚君、

0: そんなことは聞いていないよ。俺が知りたいのは、敵の18集団軍の本部は全滅したかってことと、死傷者や捕虜の数、また将校は何人捕まえたかってことだ。ついでに今現在の戦闘部隊の正確な位置を報告してくれないか。
1: はい、申し訳ございません。司令官、今戦闘はまだ続けている。我々の第一軍は各部全部進撃する。こちらは戦場の掃除することまでやってあります。いろいろな情報どうしては我々まとめろしません。敵は長短の指揮はとても大きいです。それぞれ相談することは私は全部で止まります。司令官、話よれば我々ことは今全部やっています。これは何日間までお願いします。騒動は続けてしていますから。
0: 分かった。じゃあ早くしろ。君のいい知らせを待っているから。岡村司令官の作戦計画は素晴らしい成果を見せている。各全体の治安も強化されてコントロールできるようになった。君たちの作戦目標は86の司令部を破壊することと12級師団を全滅することだ。賛成書の方にも大いに期待するよ、篠塚君。他に問題でも。
1: はい、長官、問題は全然ありませんでした。今我々やっています。村と村、村と町で行動とか近いととか全部やってます。それはちょっと同じことあります。今私の頃は全部後継します。それはもし何かことあれば私の期待部隊をすぐできます。相当すると安全のために。それは私は中国富可の国だから、今まで私何十万人使うできます。もう一つ長女は再生することはできました。
0: 品の事情はそれほど簡単なものと思わない方がいい。今こそ八郎君を消滅する絶好のチャンスだ。絶対に見逃すな。よし、今回の作戦が終わったら君のところに行ってみる。あ、そうだ、篠塚君、三聖酒の粉酒というお酒はうまいそうだが本当か？
1: まあまあよくて、少なくとも私の焼酎を比べて味は合ってる。司令官、僕は粉酒をあなたをご招待いたします。
2: 皇上，放下我。
3: 不行，没商量。
2: 皇上，你不是说了吗，要死咱俩就死到一块儿。我同意，咱不跑了，咱就在这儿跟鬼子干他一场。
3: 要干也得进了村再说呀。咱马上就进村了。

0: 为什么不抽了？这盒烟是三宝拼了命从鬼子的手里夺过来的。老李，你带出了一个铁打的团队，我们牺牲的干部战士几乎全是倒在了冲锋的路上，没有一个后退的，更没有一个被俘的。真是铁血英雄的团队啊！
1: 老赵，我保证。
2: 用不了一年，咱独立团还是一个主力团，一支铁打的部队。
3: 司令官，私は私ですか？あなたは八六の本部探したか？本来私はそれをすでに包囲したが。
2: 警視庁使用と指導的に、越後作戦計画が実施された。各全地区で混戦をなくて八路軍総部を見失した。我々の通信対策部門が最高に了解までちくで報奨します。我々の使用税から使用しました。山本君、私はね、あなたの二つことを覚えていて。
3: あなたの戦略目標は一つ、八路軍の本部、もう一つ第二軍区の長官部だろうか。いいえ、三号です。さようのはあなたが特別な空などで八路軍のある独立団、単調はリーウィングリオです。これ以上小さいものはないくらいの
2: 戦術級を目標です。私は会ってでごらん。あなたは今何を考えてる？篠塚省庁はモノクになる。死は鈍くして頭コチコチ判断力は全然喪失しました。 あるいは特殊部隊は一つの戦略目標としてはアメリカ太平洋艦隊に行って艦隊巡航を殺して司令部にボロボロになる。これは太平洋戦局の転換させる。あるいはあなたの特殊部隊は長距離行って
3: 将軍の官邸、彼の贈り物を箱に詰めて天皇陛下捧げる試すぞ。いいえ、将軍、私はそうは思いません。少なくとも私はあなたに尊敬しています。このようにことは考えすればあなたのことはね、
2: 一つの事実、よかせろ。例えばね、戦略の天秤の中で、1ミリのありは重さ、傾くを守こして、小人物の策要は、あなた注意して、そうしないと、小人物のこと、 世界変わるかもしれないです。あなたはリュウロンの資料、研究しましたか？彼の資料、まとめろですか？
3: 特殊資料ありません。しかし、
2: 私たちと彼。

0: 何回も相当した。緊張から金相難まで金正法まで数回も相談した。我々素晴らしいの象徴は先導で死んでしまう。笠原大佐は昨日新村で先導死んでしまう。八路軍の小さいの部隊司令官はまだ利用論だ。山本君、この関連の申請書類の名簿の上から、あなたはまさかどんな報道雲の把握しているか。
1: お恥ずかしい将軍、これは確かに私の過ちであることを認めます。こんなに多くの優秀な軍官たちが刑と上で同じ相手の刑に頼られているのと同じようです。しかし私のその存在をおろすけにしだ、これは絶対に許せない。これであります。

0: 消息是了，ただ相手の命だけいる。別に捨てて重要じゃない。彼は続きはしなければいいけども、もし続き開けたら凶暴だし早いです。いつもずっと相手に指定につく。李永龙は普通のカードを出すの人じゃない。彼によって坂田君は殺すことは第三連で殺して、さらに刺激があって、まとまる感じある。進撃するの反撃しておかしくないけれども、珍しいです。彼はすべて泣き出して、全体の兵力で、残念ながら、一回にも一つ迫撃か、この迫撃連隊は目にあまりない。坂田君の命だけ欲しいです。彼は成功した。一度反撃して、前に500メートルを一度反撃利用して、迫撃砲は射点あって、それからたやすく坂田君を殺して、手を出す凶暴で、キラと言えば好きない山本君、このようなキラ、彼の詳しく知れば分からないで。この人の年齢、出身、歴史、性格、教育程度、残念ながら私たち全て分からない。彼はしっきりして殺して、そのため関連の申請するの交渉時間の名簿あって、
1: 将軍、この黎明を渡し、我々第一特殊部隊を第一目標であるこの報酬します。
0: 彼を探す、彼を近くにする、彼を殺せ。
1: はい。

0: 你把子弹押上，再上了膛，这枪就归你了。真的？那能假了？说话算数。咱老李一口唾沫一个钉。院
1: 里有个老鸭窝，俺给他打下来去。
0: 哎，行了，快关上保险啊！别走了火，这枪归你了。
1: 俺哥在幺二零师当营长，他教过俺使枪。老李，赔了吧？<笑>这算啥呀？咱说话算数，要不然还叫爷们吗？啊？小琴啊，这子弹只有四发，省着点用啊。这种子弹打完了没地方补充，打完了就完了。要是没有了子弹，这枪就等于废铁了。到时候你再把枪还给我啊。
2: 凭啥还给你？这是俺的枪。别听他的，他呀还有一盒子弹呢。什么事儿就怕出内奸呢？
3: 那行了，俺走了。<笑>
2: 哎呀，得，要是再见了楚云飞啊，人家问你枪呢，你怎么糊弄人家？啊？
1: 我就说给我媳妇儿了，这总行吧？<笑>
4: 你这家伙说瞎话，从来不脸红。我可以是没事。李永龙开的，本来打起吧，可能等到西了，三个队阿得喽。永龙，嗨。那么李永龙，考古社会，中国，民族，汉族，奶奶，阿看你们是，秀才气，中国河北小道康南乡满大街，戴不上，立了个。 1997年7月9日の修正の高三段の修正の高慢報道に参加して、あと、中国高三の高能高校になる。結局に、よると、2位は、かつて、中国高三段の言う、詳細に参加したくのがあって、高三段、今年の比較、せんべいてくな、しかんに役して、そして、なんとも、たって、高校にある。
5: 中国高三の第18高単純の3、8、6両の特立単純団なしで、軍人通報がない。この人はどんな性格ですか？
4: 性格は不倫で、どんな子は乗っかいて、医師は焦げて、死よく変わって、着死をよく制御して、工事は勝利方法違います。
5: 電信的な現実消費者です。高力生は悪くて、よく同僚反対します。やつの政治懸念と学歴は、最近の金はとても下手り、でも、教信ではない。理論に不足して、最近に対して、公民に不足して、文化の程度はどうしても低い。高知加工に受けた子供は、 なくて、隠れ教育を受けた子供は、方面資料があります。
4: どんな能力はある？自然の怪我を持って心理喪失が安定して、ここから低速廃止の訓練があります。将来、隠れ、かけの使い方、過去度と同中度の訓練を受けた子供があります。特徴は中国母術、程度は不明だ。
6: 写真はある？すみません。ありませんでした。バカ！はい。お前たち情報部門は、一人一人何してるんだ？我々の相手の顔すら知らないのか？ここ呼んで。
5: この人は、しな政府中、中で何でも断断しなくて、しな各類警官に連絡して、

0: 見たところあなたは子孫は少ない人で、
1: 看来是一个沉默寡言的人。
0: とてもよし。私は
1: 碰巧的是
0: あなたのに同じに
1: 和你一样
0: 話すは
1: 也是一
0: 少ない人です。
1: 不喜欢多说话的人。
0: バカ私はすでに三つの花に聞いて、
1: 三個問題、
0: ただ私の一つだけに答えて、私はあなたに教える。
1: 我想告诉你的是，在这个
0: 世界でこのように私を名の罪にすることができる。
1: 因此，我已经
0: こと人いないだ。
1: 谈下去的兴趣。
0: そのため、私はあなたに立ちてすでにそうしておりろ。清みを引き継ぎ、私は見て。私たちはコントを終わって話を捨てるだけだ。
1: 我想我们该结束这次谈话了。
2: 让你们手里了，我就没打算活。
0: この話はまだとても賢明だ。すべて私たちに抵抗して私たちを敵視するうちに全て生きていく
1: でくる。倒是很明智的。凡是反对我们敌对我们的人死んでも
0: たくさん方法を得ることはいっていくつかの状況の下で
1: 死亡的方法有很多种。
0: 自分の死亡に適する方法
1: を
0: 選ぶことはできるのは
1: 一種の
0: 幸せだ。
1: 应该说是一种幸福。
0: おい、おかけ、私の追加ですか？
1: 你同意我的观点吗？
0: おい、職の部下の中にたくさん想像のものがあらし、こうある。
1: 在你们中国文化中，
0: 失败に出す
1: 有很多别出心裁、
0: 不可認識、
1: 很有创作性的东西。
0: 私は一冊の本を見る。言うのは食の命題。
1: 对于死亡的
0: ケノリの観念が満田財を犯した。
1: 有些深刻的认识。
0: 皇帝は彼を死刑に押すことに命令をしている。
1: 我看过一本书。
0: 彼を執権に押すことに命令をして、
1: 明朝的一个太监因犯了谋反罪，皇帝下令处死他。
0: 執権に押す方針を行うできる。タコないで、もう白いですね。
1: 处死的方式很有意思。
0: 実際ナイフで彼の肉を切って、
1: 就是用小刀子割他身上的肉。
0: この手を切っていないで。犯罪者
1: 而且有刀刺的限制。
0: 开路难难的。
1: 这个太监
0: 被判
1: 被判过3600
0: 刀。多いの刀はダメ。
1: 一刀不能多。
0: 少しの刀はダメ。
1: 一刀也不能少。
0: もし自分の火の手ていないで、冒犯者の
1: 刀数没有过完、
0: しばしたことを抑える。
1: 就死亡的话。
0: 死刑行こうけどは決めに耐えて
1: 刽子手会受到严厉的惩罚。
0: 処罰を受けて聞くところよると死刑を一行する実験は三時間で、
1: 据说行刑的时间是三天。
0: これ三時間の中に犯罪者の食事がかなり良い。
1: 在这三天里犯人的伙食相当不错。
0: その上彼に生命を延長するように。
1: 而且有大量的补品供他延长生命，是目的是使他不过早的死亡。
0: このような権利にこの方式は。
1: 这种行刑的方式是。
0: 凌迟。結論的に、このような方式はとても創造がある。
1: 应该说这种方式是很有创造性的。
0: 私たちは一つの状態

0: 代であり前東京医学院の1年の学生で
1: 入伍之前是東京医学院1年
0: ちょうど学で科学士で結婚に応じて入る
1: 他刚刚学完人体解剖学便被应征入伍了
0: 彼は死体を解放することができるを
1: 他除了会解剖尸体以外
0: 実は
1: 其他什么都
0: 夏も店内で私は本当に悲しくて
1: 为他感到遗憾
0: 彼は一つの優れている外科の医者で
1: 出色的外科医
0: 彼を交わした戦闘で私は彼に
1: 我想对于这样一个视频我们应该给他
0: 一个机会戦争で戦争を変わってないで
1: 战争总会结束的
0: 彼が退学したこのまでに彼の研究に引き続き
1: 完
0: 成する
1: 应该再回到学校去继续完成他的学业
0: あなたも死の目が怖くない
1: 这位先生
0: それなら
1: 我知道你不怕死
0: 私たちは人代を切り込む警報の軍遊ぶことに反対する
1: 一起来玩玩凌迟这
0: 个游戏吧。あちらの古典がどうして3600度の知らない。
1: 我不明白那位皇帝
0: 何を思じることがあるか。
1: 这个数字。
0: よし。私たちは行わなくない
1: で。古
0: 典の意見を尊重するためで。
1: 我们应该尊重皇帝。
0: この規則は予定を行う。
1: 就按照这个规则进行。
2: 你杀了我吧！
0: 私は珍しいんで
1: 不我舍不得
0: どんなに良い
1: 多好的人体标本啊
0: 3600度高で
1: 我相信3600刀以后
0: 私はいい海の一つためには
1: 我一定会得到一副完美的人体骨骼
0: あれは収集を一回人に届けけている
1: 我会把他送到医学院去收藏。
2: 杀了我，你什么都得不到。
0: しかし、あなたを殺さないで。
1: 但是，不杀你，我同样什么都得不到。
0: 私も同様にやわないで。
1: 与其这样，
0: このようにするよりも。
1: 我为什么不选用一种更好的办法呢？
0: 私はどうしてもっと良い方法を選ばない。
2: 我说
3: 阿美
1: 姓名
2: 朱子明
3: 小孔明
1: 职务
2: 独立团保卫干事
0: 小子おめでとう一気で国体できた
1: 恭喜你朱先生您可以继续活下去了
4: 報告します
5: お入り。こちらゲダですか。
4: はい。もうすでに彼を話しました。
5: 自信あるか。
4: あります。彼の釈放からは24時間経ってません。彼の注意を引くことはないでしょう。
5: ご苦労様でした。
4: はい。

0: 的时候都吃啊皮带呀、草根什么，那皮带咋吃啊？
1: 你听他扯淡吧你！
0: 团长，注意，这可都是妇女同志。
1: 对不起，对不起啊，我这一不留神，你看，哎呀，哎，赵政委又没参加过长征啊，那时候他在北平上大学呢，咋跟他也去长征过似的呢？啊，
2: 那好几万人在草地里走了一个多月，都吃皮带，上哪儿弄那么多皮带去？哎，你听得胡咧咧吧你，嘿嘿嘿，老子就我就没吃，嗨，不光我没吃，我们全团1000多号人都没吃。你说我们吃什么啊？吃的是青稞面，还有牛肉干儿，那是牦牛肉。
3: 吹牛，那会儿哪有牛肉吃？
4: 是啊，哪有牛肉吃啊？哈哈哈哈，
2: 这你们就不知道了吧？哎，我能让我那一个团的弟兄们挨饿吗？啊，不能啊！是这样，这个四方面军啊，当时几万人，过草地之前，各团采购各团的粮食，啊，有的团呢没买到粮食，所以过草地的时候就只能挨饿了。有皮带吃就不错了，可是我们团有粮吃啊，不光有粮，还有牛肉干。我那个警卫员还给我背了几壶子青稞酒，嘿嘿，我骑在马上一边喝酒一边吃牛肉干儿。哦，对了，这个部队呀，快走出草地的时候，我们发现了敌人的一个骑兵营。这个骑兵营是来干什么来了？啊，是来给我们送给养来了。我能放掉他们吗？我命令部队，是吧？一排子弹打过去，前边十几匹马全都放倒了，剩下的想跑，他跑得了吗？我的两个营早就迂回过去了，三下五除二就他娘的解决了。哎呦，咱们赵政委来了啊！让咱们赵政委给大家讲课，鼓掌。坐坐坐。
5: 哎，老李啊，讲得不错呀，可是我有一个疑问，为什么在过草地之前你的团能搞到粮食，而别的团呢却搞不到粮食？
2: 那主要是我带的兵能干。赵政委还有什么问题要问吗？
5: 啊，我明白了，团长能干，下边的战士自然能干啊。
2: 还是咱们赵政委明事理啊。
6: 山本君、私はあなたの八郎君の消化ことは聞きたいです。
7: はい、ちょうど言い回せりを終えて、もうで体がたですか。
6: あなたは一番の観点は話してください。
8: 今のところ確定いる中国産三部分から言います。中国軍、新津軍、八郎軍のです。分析し比較した結果、八郎軍の戦闘技術は非常にこれまで高い。八郎軍は我々の主な相手です。
6: あなたの理由は、
8: 八郎軍の戦闘力は3段階に分かれます。第一段階が最も屈強です。これは1937年から1939年、人員が少ないからです。しかし標高から第一線の軍艦、さらに普通の兵士に至るまで、ほとんどの者は調整をした全国軍兵士になる。これらの兵士は無数の兵士を途端し、その淘汰を無理にるからきだ。いくのご頼んが、この軍隊の精鋭です。
6: 山本君、あなたの八郎君の戦略を、この階段でどの面で体感していますか？
8: 専門的かつ研究、戦闘技術も非常に高い。迅速に攻撃と防衛を切り替えることができる。最も重要なのは、大部分の兵士はチームの精神力を固く信じている。
6: 座ってください。あなたは第二階段、続けていてください。
8: 1942年から1942年、八郎軍の

0: 粋努力は低下します。その原因はいくつかあります。1、数年の戦争で消耗し経験のある兵士の数の減少。2、8路軍部隊は陣を拡充し人数は少しだがその質は低下した。3、1942年の五地大騒動により各地区の八路軍は死傷が多く大勢の部隊は人員不足に陥った。次年言うと1942年5月以降我軍は各地区に対しアメリカを封鎖をし彼らを細かく分割した。お互いに連携できない。八路軍に国内上弾がある一発で9点を潰せる。これは面積の小さを中国主導者に問われた。
1: 哎，第三階段今跟着
0: 将軍をお許しください。将軍、八路軍の戦力は徐々に回復つつある。1942年以前の状態になる可能性もあります。これは八路軍は戦力方針を変えてから国軍の主力との決戦を探るため山岳や平均で訓練戦をしている。少しずつ同盟同盟に錯綜し塵も積めの山となる。地味に勝利を組み合わせね大きな勝利となる。事件の訓練で徐々に国軍の戦力を消耗する。
1: これは聡明の佐藤です。あなたは結論何だろうか。
0: 各国全体対策からすれば、中軍と国軍は数量級が違う。ただ注意すべきのは、中軍の自分運勢は国軍に大きな被害をもたらしうる。例えば八路軍の流員流新宿の総運費。
1: これは私の考えることはね、遠征戦の西本軍人数は少ないけど戦力は時代に合わないです。朝雲旗はあの人はスパタの人です。
0: この人はプロの軍人だ。戦争に情熱を燃やす人です。ある情報によると総運兵は戦略に詳しい軍人だ。彼の技能は超東方家の人と異なっている。
1: あ、そうですか。あなたは続けて話してください。
0: ご存知のように中軍内部は軍閣級で矛盾が多い。中央軍、新津軍、八路軍の間で指揮の矛盾が嫌い。いろんな利益争いもある。宣伝からのものもあるか、戦後に形成されたものもある。だから作戦中に彼らは気を取に戦わないにもかかわらず相手で待つもある。しかし自らの実職の位置を大とする。このような軍隊は戦闘力は変軍する。
1: これは私知ってる。私聞くのことは松陰飛は普通のものよりどう違うか。
0: 松陰飛はこのことを直視している京村修士に匹敵ではあるか。それが八路軍党の格策にとって様々でないことを知っている。彼の理論は民族利益は指揮上代より高く国家利益第一と考えている。彼は中国すべての武装組織の利益争いも投機を唱えている。中国を外に向け敵を受けっぱけだと。彼は違うのカープ狩りにそれに徹している。公正に言えば軍に通してこれは賢明な考えたい方だ。まだ情報によると総運費はたとえ日中戦争終わったとしても公民党と共産党の間で戦争は発派れて考えていてるそうです。

0: 그래와헤이튼탱이나모더데이스당가나니모니모주연나모더토후기지탱이나모노가루겐당자잉바와마츠대큐우치우치와몸에마토바스베기데스
1: 그래와우다가타다시너근도거데스残念なかば中国の欧孔の效果はこの点で見えないですね。これ教員期は寸了孔の模糊アルビタリマズマズ
0: 総運期は我々のビアクスプルの軍人です。おビアクスモノトは彼は決して消極的に戦闘戦論でなく積極的に刺激で来る。彼は自分が妄想と変因で最大の潜在能力を発揮する。彼にメイキングがあって何でも的に重大な産業を当たらないのなら自分は悪者でさえ協力する。
1: この人は軍人素養は悪くないみたいですね。
0: 軍事学校が挿入した後に検証招待長から戦闘で豊富な経験を待って国軍が抜きんでいる衝撃が制度戦闘の指揮能力は高い。それで強烈心があり税金があると言わせたら殺す気ができる。健康がじゃなくて自分の能力を検証するため。
1: 山本君あなたはどういうつもりですか。
0: 今一度クロスバウトは末永くなくはできるような解決方法を考えています。次に言うとある情報はすれば近いうちに新宿総理は我々が望んでいることを知るくれます。もう知見をください。結果を伺っています。

0: もしもし、私は篠塚和夫です。
1: 司令官、山本和夫でいます。私は29年です。
0: 山本君、あなたのところ筋道ことあるか？
1: 順調に進んでいます。長岡谷村に大失邸に偵察しました。吹きの地形、中国軍各部の防能術アダは把握済みです。継承計画を練っています。
0: この消息はどの態度あるか？
1: まあまあです。定期的に情報を送ってきます。今のところ価値のある情報を得ていません。
0: 山本君、手を離すようにしよう。行動を焦る、絶対間違わないで。先期は待って、私たちは十分元気足りる。まずことはできる。
1: はい、将軍必ず期待に応えます。
0: 山本君、あなた成功するために私は祈る。
2: 小米啊，都来看喽！新鲜的小米。